0: 劝我降曹啊。
1: 哎，非也非也，你
0: 既非说客，我便以故友相待。传令下去，令诸将大帐聚会，我要为子义接风。
2: 是。
0: 诸位，蒋公乃我同窗挚友，虽从江北而来，但绝非曹氏之说客，请诸公不必猜疑。来，干！
3: 干！
4: 干！
1: 干！
4: 干！干！
1: 干！干！
0: 请。
1: 好酒，好酒。
0: 太史慈听令，赛可配此剑做监酒官。今日欢宴，纯属故人聚会啊，只叙友情，不谈国事。如有妄谈军旅之事者，立斩不赦。
2: 是。
0: 子义兄，我自领军以来，滴酒未沾。今日故友相会，又无一计，应当一醉啊！来，干！
2: 干干干干干干干干干干干干干干干干干干干干干干干
0: 干干干干干干干干干干
5: 干干干干干干干干干干干干干干干干干干干干
3: 干干干干干干干干干干干干干干干干干干干干干干干干干干干干干干干干干干干干干干干干干干干干干干干干干干干干干干干干干干干干干干干干干干干干干干干干干干干干干干干干干干干干干干干干干干干干干干干干干干干干干干干干干干干干干干干干干干干干干干干干干干干干干干干干干干干干干干干干干干干干干干干干干干干干干干干干干干干干干干干干干干干干干干干干干干干干干干干干干干干干干干干干干干干干干干干干干干干干干干干干干干干干干干干干干干干干干干干干干干干干干干干干干干干干干干干干干干干干干干干干干干干干干干干干干干干干干干干干干干干干干干干干干干干干干干干干干干干干干干干干干干干干干干干干干干干干干干干干干干干干干干干干干干干干干干干干干干干干干干干干干干干干干干干干干干干干干干干干干干干干干干干干干干干干干干干干干
1: 干干干干干干干干干干干干干干干干干干干干干干干干干干干干干干干干干干干干干干干干干干干干干干干干干干干干干干干干干干干干干干干干干干干干干干干干干干干干干干干干干干干干干干干干干干干干干干干干干干干干干干干干干干干干干干干干干干干干干干干干干干干干干干干干干干干干干干干干干干干干干干干干干干干干干干干干干干干干干干干干干干干干干干干干干干干干干干干干干干干干干干干干干干干干干干干干干干干干干干干干干干干干干干干干干干干干干干干干干干干干干干干干干干常受师长称赞，后来听说兄于江淮名流舌辩，竟无对手。哎，恭谨过誉了，过誉了。
0: 可惜呀，可惜。啊，
1: 何言可惜呀？
0: 啊，哦，子义兄。看我帐下军士是否雄壮。